0: Kita dengar daripada Ipeng, Indonesia.
1: Tudung merah cinta menyapa, sambil bergendang tersenyum malu.
0: Dari
1: tudung
0: Indonesia.
1: Merah cinta menyapa, sambil bergendang tersenyum malu.
0: Itu dia.

0: 我要睡一个
1: 大妈宝贝，
0: 有妈妈宝贝呀贝，也不够明天，也给他也给我的老婆，你说，
2: 这是宝贝，
3: 阿贝多，
4: 说阿西，
3: 打地哭了，
5: 打地叫阿贝，说阿西烂路。
6: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.